اسی گیت کو سننا چاہا جامعہ ضلع غازی پور سے سریش جائسوال، ارمیلا جائسوال، دیپک اور سواتی جائسوال نے، گمریا جمشید پور سے بپن جائسوال، سواتی دیو کمار جائسوال اور آر کمار جائسوال نے، ماتا چوک کھنڈوا سے راجندر کٹارے، انیتا کٹارے، ادے اور جول کٹارے نے، بلڈھانا مہاراشٹر سے نارائن ہاگے، کمل ہاگے، دیویا اور جے ہاگے نے، ساتھ ہی پسند کیا لکھنؤ ایش باغ سے مکیش گپتا، رانی گپتا، رشمی نیلم اور شانتی گپتا نے، لوہری ڈیہ چھتیس گڑھ سے یشون ساہو، رمیشیا ہرش اور انش ساہو نے، پانڈر کوڑا سے انیل برانڈے، اوشا برانڈے اور انوشری برانڈے، دھن شری برانڈے نے، بوری خورد تعلقہ جعفرآباد مراٹھواڑہ سے شری سدھاکر راجیش جادھو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادھو، ساکشی تائی، جگو تائی اور سنچت سوہم دیشمکھ اور پرتھمیش دیشمکھ نے، چھتیس گڑھ سرگاؤں بازار سے نصیب محمد، سلمہ بیگم، ریحان محمد اور فیضان محمد نے، ساتھ ہی پسند کیا رام گرہ کینٹ سے مہیندر مودی ٹھاکر صاحب نے، بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے، شریمتی اوشا رائے، امت کمار اور ہیپی رائے نے، دوبیا نیوادا ضلع غازی پور سے پرتیک رائے، شریمتی روشنی پرانجل رائے نے، کیدی موڑا رائے گڑھ سے پرشوتم سنگھ، اوشا سنگھ اور رشبھ سنگھ نے، بھلائی چھتیس گڑھ سے اتم سنگھ جنگھیل، مورس انیل کمار، اجیت کمار، آیوش جنگھیل اور نندنی جنگھیل نے، دھمدھا گرام سکھری کلا سے امت جنگھیل، شکن جنگھیل، آروشی اور اوشیکا جنگھیل، ساتھ میں ہے انجلی جنگھیل۔ آپ سب کی پسند پر ابھی آپ نے سنا دل سے فلم کا گیت۔ कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है रिंगनी से ममता शर्मा, मोनिका शर्मा ने, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की और रविंद्र रौनक सेन ने, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि और किशोर धनाड़े, हीरामन शेंडे ने, फ्रेजर पूरा अमरावती से महेश रामटेके, ज्ञानेश्वर रामटेके और निर्मला रामटेके ने, कल्लोर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने, जिला सांगली से हनुमान शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा शिंदे ने। आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।